0: ada.
1: Alhamdulillah alladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah. Fanas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana mimman idha an'ama ali syakar, wa idha tuliya sabar, wa idha aznaba istaghfar. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa munqidhi qulubina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ala ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ahibatu fillah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa ya qadhiyal hajat, wa ya ghafirudh dhunubi wal khathiyat, bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna, bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna, bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum faladhkurullaha akbar.
0: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Hayya 'alas salah, حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سو صفوفكم فإن صفيت الصفوف من تمام الصلاة. صلي فرض الجمعة ركعتين إماما. Allah.